Dakika zitambula bageza kwa kuyankujukiza wanafaba Betika. Betika bebana fabetambula na baba Home of Champions. Okutu usakendi banyiga gena kutumi yote kama Betika .ug. Gura u account. Tandi kwa suwe mpira nebana faba Betika. Urona ulichimu uchi kutambuli re. Bingo masafu tugena kwera tu angula kusaya muna nashitund. Walinga timi ya nafaba Manseba chalira timi ya Tottenham Hotspur. Tugenda kuba tuba wa endiwe ya muja jufuna wabranga tugenda kuwanguza akakade. Tugenda kuwanguza akakade mkwano kwanga. Auliri zami tuwala tana tana ili ya wangu sabiri. Njiga stabili tana tana stamu ndemu asu ngoke. Mbele kutambuli ya bulunche nyo njini dala. Hino notinga mfarisi ya mbada kajose uzuru za Manchester ya Zanya. Guzama kadine wa gulwe kogu gesa ugesa veri kwa kashika kwa timi ya nafaba Liverpool.

0: Uliriza Fiki kia manafu maria mamanyi duwa nga ba Nottingham Makti Makti mkwa nga nga yagiz maso bina nga teta sati manafu ba Nottingham Sajja babadebo yuse bali vura Ziri ya mutimi ya Nottingham Forest nga zira manafu ba Liverpool
1: Boyo boyo Wuhu wuhu
0: Mbera betu betambra Ziva sajja fumusu na jubi ya sokutu sakendi ba Hunu kipanda papa seja pavunyo mbanga wageza kukuia. Hama timu ya Liverpool. Mbambia nkukura katuna mamu yuwe nyindo. Akole nziko ruwasa maire. Ndoye kakupia muna wakuru kukura katuna kamu yuwe midomo. Lifu mina gama tambla tutudamu usi na mude. Bageza kukuia mkama timu ya Liverpool. Masa umsemesha la mafipong. Na chusuri imba. Netika makati wano. Okununye nchele meja kwete. Jakwete ino mpina kwa marasaja. Hama timu ya Liverpool. Bando nyego. Neglikila fene wet. Netika mabiga wano. Uwa vivide. Netika umsembe timu ya Miros Kakes. Kakes na kwa Victor Manos. Victor Manos mpina kwa manangu sude. Nibaguja muamfinyo mbra bagudisa. Hama timu ya Liverpool. Virgil van Dijk. Biendi bane ginde bage soberi ya kaska. Ndibe nyoka mkwano kwa nga uliriza Zenya bingo masafu tugenda gaba kakadeka sente kakati Waliku sawa emu Nechitundu mulifa pune timu ya Newcastle Mwenye mtot na mwenye Newcastle Barumbye Shana mafipongo kuna gabi mpira kwa chawa mande wengato Kode Gakpo Ya ina Kode Gakpo Hafamu kwa ngerebida hach Kode Gakpo Una nacho soli imba Kode Gakpo Negwe Rich Makarista Ya ina mpira Rich Makarista Na lupinga lupinye na mpavinyo Na sababu nje nyo Victor Mnoz Ekiri techaga nyo kunoga Ya Victor Mnoz Na Gomeros Kakes Kakese na papas na jama sakana kuna nyo Fijil Van Dijk Na kwa shere maja kwet Bama na maia Hama timi wana mfaba Liverpool Bagule kede Kode Gakpo Yeno Mbirenge unye sawa ina Hama Liverpool mama no Na kumide kumuntwendi be genzi bu genzi wele Throw in yama na foma Liverpool Mbele betu betambula mkwano kwa angavuliriza Zenya bingo masafu Tukweka kadeka sete musawa ambala okufakati Tugamanyize mkakada wa ntuma babiri banambirira Emitwaro atana atan Ono ulira sente bwa woma kulia Ndiba ine tambula bageza koku iya mko Here comes Liverpool pina nebagusura Bachagu ina ma Liverpool Baina ebe basi nyoruguje Pina bagusude Nebagwe desa badesha na mejakwet Chakwet nagwa Alex Makavista Dominico Sese Bezlai Nakpa neguje mbega Uwajeje vividi Vividi sisede Natika Dominic Sebzlai Sosani nakpa negucha Wum sambi aitiwa Alex Makavista Baini ndiba Hama timi ya Liverpool Babalete ya guri ya mkuwerere Liverpool iye go Emunga ya kabidenja kabiditi Magare ugarame ya kabidenja Bachu sese mpira matimi ya Liverpool Makati ya mbega wano Bagwede fipongo Nangwe kreja kwete Baba na maia Hama timi ya Liverpool Bagwe disa Hama timi ya Nottingham Forest Bema ino mpira Napapa sinapa vinyo wangule chabia geza kwa kuye mko anyatoga na mreite pavu ina wasuwe kisema na nyomusama ito wana kariams na sababu nche nyo kugensi mgensi amere kwa koska mbira vweti baitambula kusendi mrevo kwa simba Sadi mirebo gura simba kwa tuwe mkwano kwa nga uliriza Zenya bingo njiga stabili chano tano stama indemu ashe njigoke Ugenda kuangura musimbi ya mwitif enyo Vue na uliriza sadi mirebo gura Zenya bingo masafu neba nafoba bingo hapa wangu za chiraru Njiga stabili chano tano stama indemu ashe njigoke Ash Yine ndibe nyoka wansu eksaba gwedi saba lifapo Ziko nyama kumi ana mwesa tuwa gaka ita kundiba Oliver Glasner Yaliyo mtendesu wa manafaba Zita mbure dakika Yine ndibe nyoka mkwanu kwa gawalia rugogo chitala zanya timi ya manafaba Achari deke sisi manjini muma nante megwa Liverpool bagaba mpira nete kunafamu kwa wawo Liverpool bagaba mpira nete kuna famu kwa wawo Baina gora kama denga to Amusambia Lex Makavista mpia ngato na kakudongo Nekadievude ya chenfu mkwano kwa nga uliriza Ogenderio musamba itiba ego Jesus

tema nae tukoletia saji angabu tukute ntegati ga hino Liverpool pila bago jaba mneke sasabaslai amuhangale na papas na jamu sanda itiba yele mesha kwet mbama na mafumba aba timu ya Liverpool on the hand of the equalizer baiga balikumu yigo kwa equalizer ya stesha mayanja uraina uraina mpia kwa manaja gusura na kwa masaya sales sasa napana guja mwafunya mbanga bagodisa wale ogoba sukumi ya mkwari Fabina Agaba free kick Rafari Agaba free kick Liverpool mpira baguta mse misinde misinde misinde ilia ungu mahu na glonda pas na jiteko mse mejile meyakwet sana jakwet na papas na javaji van dek mbaba noma iya oba timu ya Liverpool mbiti mfilis ya ingi zebe mse mbiri ya mdera wea Victor Monosa itoke misinde Rafari Nawewa Rafari Nawewa na gama tambra ndibe genze biga sobedi ya kasika mkwana wanga aulirisa zib emu Liverpool emu Liverpool nga ebiri bana foba Nottingham Forest jino Liverpool baleta la mixeza bezai nagwa riyongo mao riyongo mao ya ino mpira riyongo mao kago mao kalimino na kaze kwesa nyusogu wala wiranda na anti bukara uwe mungereza bukaraba wala moku Liverpool bukaraba kulimuli kazi dalimba kudalimba Omusambe chileme chakwe tupamuje kwa mkwano banga aulirisa Baje na omusambe Lex Macavista Barese omusambe Renada Raujo gobaje timi ya Barcelona Baina na kasambu wana kafuku kakatu Kwa ingi za mkoka jena koka chamreku ndiba Wakati Baremna Yes Bumaja kuwa Wakura zanya bingo Kuvanga tu kwa baka kade wali kusawe muna chitundu mpira kwa Newcastle na timu ya Tottenham mpira wa kutumia mabago joko na mabago bisa baje msambia kwa Neymar Karisa nolete mkwa msambia la manye duanga msajia mkuru wana Arauja na nyoni nyoni ya na Liverpool nyoni mpira kwa Gansip Gansip go kick ya timu ya nafama Nottingham Forest Rio Ngomao taie o cross wabula ye uru serige ni wa cross sadu mina ugoro simba kwa tumu kwa nunguanga msambali ya mwendao mbabuzi za kanyo abali ya ruwala mkamutia gambate ya sini kubuzi za kanyo na bila mkwende muanga Abdala Gwe mbuzi za konyo mgae koja kutumide Mbera bwete wetambula Abali ya sese mwenama na mzinga mwini mutia Abali ya sese Abali ya bukwa kata Mwenama mbuzi za konyo mikwano jange Abali ya bufuma Banda nge butambula taonecha Taona mokula Mokula nkambwe Yabo Eyo cha Enchas butambara jangu ngonyo de kopo byentanga unji 10 we kwa sebachi ya kamemo kukuba ofurumotu le wali na yema wogore kuse ma butambara tuona yes akubikira ze yata ziri e dakika 78 emu Liverpool ngabiri bana foba Nottingham Forest kusimba nenge basaja fomo sona jebias Zita mbura e dakika zoze kurunguka Zipa papa Ziringa zirina zigoba Kutege zaba nafe Aba Bingo masavo Tuge ndagaba kakadeka sente Mwa blaza Kumi bide ziri ya maka komando soko zisige Soko zisige mbingo masavo Izo kumuka unde biche mtuwa la atano Nudate mnyama unya sebo Aba nono Wabira wa Oizo muka wone chata anu Zengkubu ulira Van Gavamba chata deo msambiri yango mao Wase Nasra bunu jenye Victor Monos Huno Victor Monos Victor Monos Victor Monos Victor Kumide kumutuendiba na majijia ukwa matimi ya Nottingham Forest Kuzene baguebisa Musambi nyone Ndibe tembla yedu kadia fudeo ya timi ya nafama Liverpool Ronaldo Araujo Vapuri ya kubiaka missing in action Sedu merubo gola simba Omusambi watimi ya manafe Aba Liverpool Ronald Araujo Afunye kad ya chemvu omu Uruguay Ronald Araujo Uruguayan defender Afunye kad ya chemvu Mpira baguta msaba timi ya Nottingham Forest Unta kumiana kwe Raya Mderap

ingamu omunyunguze mukamwa kumacha luwa dembo kudamwa misana oboya galampozi nechiro nokusatu ja kuwera ngo funye wenje uro bajitana na haba mouthwash jinonye ko na yera mu maduka ga kuliyo kumpi pharmacy zijirina egenda kuwera nga naye kuterereza dala bulunji nyo songa tegwa mchala ina cramps uliawe bintu tabitambula bulunji nyo ugenda mu nsongo olubuto ne lukwa lukunyora tokola mirimo tofumba mmere mwami agenda okudenjala muruma woza ati alwalera ati munnange ati ebyaffe ebimanya ebyabakyala mwami otabimanya ebyabakyala nonya bagita solange syrup syrup bagita solange solange women syrup eyo ekoledde abakyala bangi nnyo ebintu okubeera nga biterera ddala bulungi nnyo era nayo gisange mu maduuka ne mu mafamasis ag'enjawulo mbamaze zino ziri mukaga ezisekitundu esooka ekyomuzannyo nze abud yabimunaganda okutuusako ensonga zino nnaku olwaleero ku mayingo ga kyana musanva kasisa sarfema fa radio simba empologoma yeddembe zuro timi eva tonze timi enofoba bonmouth wano nnaku olwaleero ku kisasa timi enofoba bonmouth nengera nomusembe timi enofe ba everton yetimi ebujozi namba 34 bamwita james gana genakapiira naje ngano pasofena gamba piira bagezeko okulya nga bakuona mwano gwa kasuka bado mubrazil gwe batefa nelson agamba ntekawo mupiira nengera omusembe ba trofet genakapiira omulezi gwe bata trofet watimi abanafana ba bonmouth nakasuka katontono waggulu wano anonya emani ndiai wano bakonye makapea ne baja bagwediza tavania bonmouth naja kupa ekibaliyo naja kigwamu tebinagwa george tarik banjigano mpea ne baja baguba everton ebena kapira ziri musanvu bana baja bapangwanvu nyo geze kupanga anonya tarik george mumakati ne baja bafuna banonyeza harrison armstrong watimi everton tanafuna mpira baka pasi mabegeno yo musamba etuba marino ro nanyigane mubiri tarik george mpea ne baja bagumusuza bafuna gamba fiki katimi nafa ba everton katarembera nga bageze kupanga etambula abadde omulenzi etuba thano bari pira nageze kupanga kone dua mugukyali 0-0 mengo gachina msava kasisa safeme for wede sime mpogo maedembe huba joka ngambi abudi ya bimno iganda kwe tuli tuli live tuli loud and clear esa wangambi thanks for the show bila batu bagize kupange tambula kwe tuli tuli zababula simba bakuwe gomusambe pa jam sitako wisik agize kupanga kwa saganye songezo kwe mgana ngauli zababula simba na gambi ya guwa bingo masav esawa egenda kuwe na mna chitundu tukuwe sembi milioni emu uliwa dambo kunyiga kati star bili tanu tanu star muenda emu ashes uja kubeda ngofuna kasente emituwa na makumi ya tanu aba wangu zibabili usawe mune chitundu yebaita bingo masafu star bili tanu tanu star muenda emu ashi nyiga kati adoso kubedanga tukuteka mkaza nyo tukuteka mudro hebi ntumiso kupanga vita mdeda brunji nyo wandugu wa sikizaji watu watesini na saba nyu kutatata sana sana kusikiriza jina langu na tabu tiabi mna Uganda tuko pamoja katika hii game kubwa Everton na timu ile ya timu ya Bournemouth 0-0 dakika 9 ndio naendelea kwa mchezo hii habari za John za leo ambayo wandugu wasikizaji wote kutoka taifa yote taifa ya habari taifa East Africa taifa ya Uganda asante sana usikiliza hii inaitwa 97.3 radio mnasikia hii mpira kutoka radio yako wanapiga kichwa hapo alikuwa anataka kuongoza bao ya kwanza ni mchezaji wa timu ya Everton naitwa brother wetu huyo defender lakini aligonga kichwa mpira maenda nje dakika 9 ni naendelea kwa mchezo hii bali wandugu wasikizaji wote wa 97.3 ndio rafema sema tuendelee dakika zinayoma za kipindi cha kwanza fema sema hiyo kona mwingine kutoka kule pale wandugu wasikizaji wote mimi naona huyo mchezaji wa timu ya Everton anataka kugonga kichwa mimi naona mchezaji anaitwa James Takowski amesema wewe aleta mpira mrefu kutoka kona aligonga kichwa lakini Bournemouth wakipiga nyanda hapo lakini timu ya Bournemouth wamekataa counter attack wacha tuone nataka kuongoza bao ya kwanza ndio timu ya Bournemouth naitwa aje naitwa mchezaji wewe naitwa Trofet alipiga pasi ndefu kule kutafuta mchezaji anaitwa huyo Evan Nelson lakini akimpata mpira maenda nje amegeusha pasi mbali sana rafu amesema tendelea ni mchezaji Tavania yuko na mpira dakika 10-0 jina langu naitwa Abu Diaby mna Uganda dadi wa Alinda wacha tupatikane hapo tupatikane na kazi mipira mingi sana nataka kuwa hiyo result ilitokea kwa mipira mwingine kule nataka kusikia sia hiyo results mina kuenda kupatia results zetu kutokea hiyo mpira ya Premier League mwingine alikitwa kipira hapo Rafa amesema alivuchezaji huyo wa timu ya Bournemouth alimfanyia kwa makosa alicheza vibaya mchezaji Brother White
lakini refa amesema hiyo free kick ya team.

tukaso nge samba timi na fobo Spurs pido go Spurs ugwaso kabamu bakatela mjema kwa munda ya yagula basambi bayi nene yagula basambi baje yagula msambi ya tiba tonari milioni chukumi yaleto msambi ya Brandon Robertson kubwele kufa timi ya Ever Liverpool yaleto msambi ya Marco Senesi Mubak yaleto msambi ya tiba Paul Van Hake kufa timi ya Breton and Everbion basa ininga na yewa haba kuata weekend ya wede haba bakatela bambulema underwear agati wa yewa samba timi ya Newcastle ya sobodo kubange rangi yomu sambi goba itaniko Gonzalez ufok timi ya Man City narabi yomu nizaba demu sanyofu nyo ngo hizo wazanti wanuwaze ahabu lijewo ya liagaro sambida uja kuli ya Newcastle teja bafu kire kizivuno agati ugompia tukenda kugabida mwen simbi ya kuba milioni emu emituwala makumi ya tanu wa tanu ngatu gabida aba wangu zibabili ngatuza nyaka zanyo kapingo masavu nyiga sawa zino star bini tanu tanu star mwenda MHS atembe reso banki tamu ya dabru njinyo star bini tanu tanu star mwenda MHS msumulo kumela ngo linda draw sawa emune chitundu mbele wagendo banki tamu la gunugucha ali zero Everton emutimi obanda fobati Bournemouth udachika zima kumi ya tanu zaketa tunde soke chomu zanyo katare baba mbago kubotia asani mbago na Seuden salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gambia bumwe bali kuereza ni Aisha Powers yakoba ati Aisha walero tabona ike alimo bufumba bwa weekend Aisha Powers alimo bufumba bwa weekend alimo weekend marriage abu maniwe riwaka oba awe maniwe genda kodi Trafford true boy samba timi ya Ipswich Town yuna kuruwencha sawa kumina biline chitundu omupira gwa mweta go kugoba watari ya deko woza ate kakati ya rea wajo babare mkuba temuda mkwe imba mwasena ni tuba sobora wano soa kubaru sita ya soa kubana Ipswich Town kanya usana kuzanyira mu championship ya muta kubaka katimu unakuruwencha mja tubu ulira hale wame mbele hapa tubagendo kubange tambla matofu zubairi wame wakambula vya brunchi nyo bali kumkuto kwa budi ya mimi na ugando kwa TikTok waneva tulemano mpia makate jansi gana pia pasu wagureno jakulira kakate msinde waguru eri bando nya Irman India ya chino pia Irman India ya ndia ya hena kapira naja kanga na kasaje na kamula wezo mpene bagusura Everton bono sinibaje baba kapira nengila Alex Scott nagaba pasu wa gweno nibaje basala tacha mpili mu makatuano mwara ine nyo sarufi na gamba free kick yeti mwana wanafana ba Bournemouth ladies and gentlemen habado msamba ito Trafford habado msambi goba ito Trafford Ramadan ni webali gobele na pejeno chidaga ala ni waka mamu rabi kare mbeda wato wageza kukwange tambla ze Abu Dhabi mna Uganda baso gabana nge mkoba mtieno ni chenda na msamba kama oda isatu radio ya imwe mwena avalie mbura muti vunamba na wewa ikoke balawori na mkuri yaku avali saidi dhebu katube abantu avali saidi dhele betayo mdaba angura na kabugu bwana mkoba mtia avalie naruwori avalie butansi avali saidi dhewale Mwok, beta ukavre. Bana mwabu nukupanga mtumbu ino mkutu. Inoni chenda na msava kama oda isatu. Zeni za Abu Dhabi mna Uganda. Okutu saa kwenye songa di nauna kuru warero. Habantu wabari ya iganga. Musita. Mwabu nukupanga mtumbu ino mkutu. Habari ya bugonoka. Mkoba mutia, Rwanda, Nachisene. Yoyo waferuke, yoyo yoje na kulire, yoyo. Bana mwabu nukupanga mtumbu ino mkutu. Mwabu ya diabu tuliku. Tuliku ino. Suga temi kwa noja fabari ya weruwe kuanga gana angeleja Innocent Sweden mwagzi wa timi ya seno gana wange chibari ya Salimu Sweden Stockholm wale pirango uza roga Simba mwagzi wa timi ya Liverpool gana ange mgugu za wadi alimu Oslo Norway songa teri waliye London waliwechi imba hendo mwagzi wa timi ya seno gana ange Peter Patel Patel Peters waliwaliye limu United States of America nga uliza roga Simba mwagzi wa timi ya seno gana ange Peter Patel Peters mwaka mwaka mburaba mburu njinyo mwale pango uliza mwagula Simba hamita mwana nge kuko champagne ukufa kuwa liye Canada mwale pango uliza mwagula Simba mutumba habamu mwamaita kuko champagne sabja kuimbi laka imba na yuda mani mazongo to campus girl the way you move you make my body 20 na we mwamaita mwana nge kuko mtumba wana pango uliza mwagula Simba hali Canada mwenge wa mkwangwa wa mita Dansan na ya hali Canada wana pango uliza mwagula Simba.

Jacobo Matthew Ramsey miaka 25 ejobukula nyina muganda we Aaron Ramsey miaka 23 muganda we ali ku timu ya Banire wazanyire ndura ali nu yingi demwa n'omuzanyi Jacobo Matthew Ramsey amuyingiza muko wamu ne Jacobo Kai Matthew bigambo nebo bitubiri amanya gako atagana muko uri Jacobo Kai Matthew ono Jacobo Matthew Ramsey uri Simbe mporogome nunje edembe kutuliba na bamama. Mini fetulia na ukuribogura sima tulimundiba una nike otemeli. Asigaza goro kipa. Iba musanze nga anana agira. Kala babutambi wa samu semu gugu. Hawa kusigaza no sigara wawu. Iba chizimu. Semu gugu mwa kusigaza. Eno tuba tuwabuse datu tikandu wabata anseno kukabanda ange ebienda mjiwasi chagara muvire mukabui mbadu wano nenzira muo kujukira chari wange Miro Miro ye muntu ya semba yoku mpereza sente irani bantegeza antipana ango kufa Miro ya mpereza sente mu Miro ya gaga wara Miro ya gaga warabana nga ukufale ya mpereza sente ukufale wana nti Miro katibi jodoro mwune uwe mkugambira na waliye ukati chidi juoli zinjogede ngubudi buchiali kuzesa chance ni ruo weyole rumukisa Miro lo yasemba ukumpereza wana nti Miro katibi jodoro chidi juoli kuzesa umukisa guno hey adu ndo zuhuli mobile money teziri wabane mkuzesa umukisa guno yee sayo gani chatumu Cambodia haa kuzisa cha mama Raira kuzisa umu shaki wangi kuzisa umu kisaguno buenda bando kuzisa umu kisaguno venga Miro uli mutami kwa noja angengu mwaka waguingida mchache wa muzikiti iranga guomanyichi munti ya kena wingi na mchachi mzikiti ya havi ya guwengi sajo na oo ato unda akebira mitima takebirebio vyo zungira mchachi bulikanaku mtima gusi murongo ufogo uunyera tunzi wafi ya akebira mitima iranga kuraba nogu noma noma goja tulikarumo verenga baruni nga bando wakura kenu haba wakizi basipazi baba ribagenze teba inabude bale sembu zizabe kutani ente zichi ya liyo piki piki bare sezi ya waburu tebazi ingiza mugate agended poza incharu wa sandi bani mukurikeyo mukurungusa ati incharu waluwa bagendo kubatiza abana munkukutu haa mtu ya jiru wa bakazi omwana akimanyi wa mkwaya la ube omwana muruku hata mugabira musitwa umwana amugabira Karima Muhammad ina ineri nyeri eriala ubeni junior hatena ineri ya Muhammad wati kazi mwe mwakura uwe mutera ziri biri timu ya Newcastle zero timu ya Tottenham dakika chinana mukageza katambara kundiba yino timu ya Spurs buliche iya murugando uruwangu ato ndabu wakua ulira nebo sara sara magezo volimba bagubia no Spurs muguno mutransit are saba no kipa buli wa mwabaraba nanyweza anyweza goro kipa Lucas Honesik paina budo watane bita mku watako chiguna abadda fachina ya ringa buwabi na bakwatane bita mku watako inga buwabi asrafu sekata wa eno koriotia my main man slow but sure small size big brain mutono buwati na

Wongo, kumupira, sekata wenoka. Oh, atu wari woka wapaya sbana. Smokera nyama nyabe mwuri nebaka uli neba nangu. Iyo sirikirenza. Aha, ninde wanji ya. Mwuri yezi guwemu. Buli wa sazario encha gendo wagire sazario. Bari avamo, bari charuana. Fetu charuana kuita wu. Vino spaze koreze za banonya wachiri constellation dachika china na musambu emobili satunya waliwego bazinga zinga nga Rolex mamunga ya bugaya Vino ino ma destiny udogi wa spaze mbatele sawa no John Paul Van Hakio mudachi ya vakubla ito mbadi za mamadi kudis mamunga kutimia West Ham una zinga zingo mtu emobili satunya una yefu da zinga wana zingo mtu wana nebaguja yo baguja yo Zero Tottenham biri timu ya Newcastle. Tottenham Hotspur bali wakaba ina zero. Ngabo gwatani sabo bachi abada chi zero. Newcastle bala biri. E bala biri. Imutami kwano ja fei. Ngodeti nga nkuba cheyo. Ngabo bakadama abo. Bankuba cheyo. Lafu ya akadame ringa rubale ya kukoo urabu koo za tengo saone bigali Le changa changa mwana Mawaji Aineki zupi Ziri china namu naneza katambura kundiba ziri biri timi ya nuka satenga ziri totena Primia liji kandanda soka kusoka rukuba kurukuba Numu Cambodia the special appeal comment we metuli Habari mmoto kaza mwezo uyonjo muda wakamuri mucha ino kresi ya sepazi manonya consolation bagujia uwele ni ukaso Sibaba kiri zaya doku unya yu Love ya kadama Eringa urubare ukora nkore atengo tado unebi gari Ajaja bebo ambane chagu mwuri mucha ajaja buja gari muramu waya fa Mtu na ya kura love Love ni senti duwachi yete mubi nuna Ate sogede mubi katonda mwanyi katonda na yuri mwamunyiza ate na nyigire mwanyi avalala na yera avu ne senta yu katonda biu ya alivino nye nda jasyo sababu sabichu ya gani nechugwa bugwia ya gara yoko mwenye neguyika ya gara yoko sukari ili neguyika sukari na yiku katonda mpa yoko matoke Wame chenda chue debo ngede mu edakika ziri nya Sandra tonali agamba kare na bafira na hende uza nti chupani zina liyo weche Olimu tiaba amingu inawo mwano bubu warachi Manyo olimu fumbu ne inga kwa galanyo Nga ya kwa galila mbu fumbu bu Nga weji so gamba cheche ampasi samangu Munga bani ikendi za lavu mchalange bani wana ilitegida Mama piti omumanyi mukambwe Jejuizi wanotiansanga mbalanga nini karika walakana narwezi Tuni mnyabido lakuma nalienka gantie biyoguli wachema ni bagenda kubuda mumuru teta Yamne umanyi yeah, Yomba mama piti nangu wate tainanjo ni mungama mkazi wa Tuyombere katuli mubantu Mune inja wala upala toga ala nagani nilavu Yabuli noko uchi ayongera kuwa garumanu ubu wala Nomugaba ne Rukia, Rukia Rukia chisusiza Mapriti ajachimanya Uyomanyo mtima guwe Uwe wali umuntu wakua galida mbufumbo Nuganti iba ne Tatalutu iba na inda iba na yangu ukuda Mwamu wakanyumi ya munu umuntu unga Obudo wera Ziri biri timi ya Newcastle Ziri timi ya tona mturi kuruba kura simba Bingo masafu sita biri tanu tan Zita chenda mwe mwaji yes Rumba ino spaze kore zenonya consolation emisinde Soranke wanene na ye Soranke wadeba muno nye zeno wansaduka paranga parapande Ino pass Sipazi wachiri teba yeno totu suwaza Bakuji ya wera Tewera bidanzibu madidi zemoni Era ngenda baku mamu walipo kwa mechufa mbibanda nze nyendere dalalu mumba kwa CJTB Nyendere dalalu mumba kwa CJTB Obude

Newcastle United ewutude timu ya Spurs goro bili kubuwereri. Tottenham bamukubide wakabiri zero. Levante waliye Spain ekubye timu ya Betis goro tano kubiri. Obude buno oguzanyi bwa dakika nsanvu mwemu Real Sociedad yekulembede Espanya goro ziri bili kwemba sere banyabu. Ziri bili kwemu Real Sociedad yekulembede timu ya Espanya dakika nsanvu mwemu. Wabara kusazgina kubira nyane chitu Sevilla.

akasirisa kalisa tufemo mofere bogola simba tuli mchigunda lai wali waga na kaboda agakole chino umanyire ronzu bie muko ne mpita itamu mbade matuka uganda antigwe mwana chona alio kumpi mpibu wati baso gambotia wabali kumela kanyonu.

0: years of serving Uganda.
1: Mwaka bwe gutuuka mwezi guno gwamu wakanya buli muntu aba wakanya munne osobola bana abasobola batandise dda okulabikako wano ko Simba tolingiza bulingiza wesowoleyo anti wulira
2: zendagu Silvia biridde bukomero kibisi neddira butiko nesawaddeyo nvuganye mu ngule ya Radio Simba tinta tinta kwa 25 nange nzize ntinte abo butiko munneerinde
3: tinta tinta
4: erinnya Senyange Emmanuel Ndege ya Nsajja okuva mu Nabukalu wayise Kyaddondo ndi wa mutima omuyanja ogw'ebbaale buyaga buddu z'okweta mu ngule ya Radio Simba tinta tinta 25 nga mbadde sobola butatinta ng'engule ya Radio Simba eweza emyaka 25
1: okwewandisa kwa bwerere tewekwasa wano ko Simba okuva ku makya okutuuka akawungeezi Yingira wo
3: Tinta tinta engule kwa 25
5: Oli mchife chitufu mwudo butufu wamune DJ Jet B wamama kubo mzi umziki baitebute

0: Kalisa tufembo mafari mogola simba tulimchigunda chili live kati oweda disco tena tani kakatukole tuti
1: asa angukusisa baby
0: njaga lombuli roba kuoli na iyo yogo wasima tebamu kusimira nawe.

0: Mwenye
1: mubi gwe mwa kutenga benyimba.
0: Netu mtu wala police kati.
1: Okule nyimba zoli nagena nazi somole wa producer.

0: Oye! Ndi nechane chobwala wano chikuba chibi! Chichi no wano chijia kuloza nze nchisudia.
1: Kako chinta kwa nchibukuza kwa kumari.
2: Wana yejeba lesebo.
1: Kale nyawo wewa lekuwa nizi kwa mdungi.
2: Kale sebo.
1: Yako nechangu wano kwa mchina kumdungi.
2: Mbweba lekuwa gara miziki wangi.
1: Kale
0: yo! Echangu wanzi ngena kore nteka teka tutekewe mbera. Awawawo. Kaso rimba runo luli out ne video.
2: Yes, sebo video jeri ku YouTube. Ne ku TikTok jeri.
0: Tugende mpola njaga loso kola gidira abantu YouTube baba teka mmanya chama tufu kune ndongo yo.

0: jinsomere se wulire kwanga lubogola bajulira funa wo wandike simu echana chikuwe namba yesimu leme kunta wanya kuba tujja kuba twakafuluma batandika atekati jeje omwana mweta ageno ndik masindi wa wa enambe ndufu elichi
1: enambe eri 070
0: ugende mpola 0 musambu 0
1: 0 musambu 0
0: aha
1: Kaga mumwenda.
0: Kaga mumwenda.
1: Abiri munya.
0: Abiri munya.
1: Kaga
0: mukaga mukaga musambo gambi limeka.
1: Eri 070.
0: 0 musambo 0.
1: 69.
0: Mukaga mwenda. Biri nya.

0: tugambye nyimba ziri meka?
1: Nyimba ziri mukaga.
0: Enyimba ziri mukaga zo wakataa ko obuti. Ekitegeze ekijja si muntu.
1: Ekijja mwetegeke si muntu.
0: Ogambye agalo kuwo omulimu omuntu fayina kuita ku namba ki?
1: Nakuita ku namba ya simu.
0: Enamba ogambye eriki?
1: Eri 070
0: 070
1: 69
0: mukaga mwenda
1: 24
0: binya
1: 667
0: mukaga mukaga musambo ogambye limeka?

0: Ogambia ni aji kwa hata.
1: Ndiyo. Wamita. Kwa tako. Wena
0: kwa tako. Katisoketi ya gala kukebo. Awo njini jakumanya. Ndiye nevawe. Baya muandiso.

kafubu kagali katosa wa wa wa wo aniono paso gambotia agambatia aniono rali side cha

si ninaba niga bange bemanyi mu kisenya ku basta mina wa wa wo abalala bali chitinta le kuluza wewe